etutu wo wo si na me sabu kro ne yare anaji wo nyame se kro bi etu yare me si kura etu wo di wani hu no wo ni se ye wo internal wounds me

0: and chile bi e da so na so chile bi ara no so fo ken ld e dem kan am and chile bi e da so bi ara
1: ya
0: san chile bi
1: ara bom pa ye se de ye hwe nya me asem no samson ye tetire no na wode ne kono bible se nyame a hode ne nyame onkronkron ba ne so na san hode ne ba ne so no en chichiri ni sane ye bom pa ye se rade ma wotumi ni wa hode mra me so en chichiri bi e da ya bra bo so se nyame onkronkron tumi ba ye so a ebe sane wo yesu de
0: no
1: ebusuemu nchichiriye
0: ebusuemu nchichiriye
1: adie bi achechire wa brabo ene ebusuemu nchichiriye nyame tumi enye kese wo ya brabo so se de urade ahode mba samson so a enchichiriye ni sane ye no ene ebusuemu nchichiriye bia ensane wo yesu de no ye bompa ye kase urade me nyankopo ene anopai mihia wa ahode nyame onkronkron sane bra me so shemema ewo yesu de no nyame ahode enye kese wo me so enchichiriye biara eda mabra boso eda me maso eda me busua so ye bo empire nyame tumi ensane ye every chichiriye biem ebusuemu nchichiriye ewo yesu de no ye mbie ya no ni oh God, we pray. Ali koda bashaya. And chichiriye bi eda ya braboso. And chichiriye bi eda ya braboso. Ebusiemu chichiriye. Any entanglement, any bondage, by the power of the Holy Ghost, Ebradi cha entumenensi wo Yesu denemo. And chichiriye bi aye sani wo Yesu denemo ni ebompai. Ebradi and chichiriye bi ara. Sedi wutumi no wa huade aye.

0: sorry when you pass on. Because no obeji ade ni ni ho. Ti se wa fini sesa sebo. Wo obenya obi obeka wo. Eti ba bi o de be fa sai ya wore mu. Sai ye umuja na obenom. Sai ye adwuma na obese no. Ba bi o de be fa bi obenya mu kwan obenya mu kwan. Ba bi ni gie wo no e ho na bonsam so. O sai ne niema.
1: Adam 106.3 FM so ena wasugusu a wote yenka uti nti dodo a te yenka eti minim ebi kura obe ware no ye keka ensembi che ne se awade wi menko science bi bai

Premier to higher dome 106.3 FM Shira 104.5 Asampa 94.7 affiliate to her any adrenu enum Facebook or YouTube nyina ka ho ebraso say na for Friday e the other any here nyano muslimi for da kesie yin sam hodo ayensa so so ma yi mu yede bre wa wiye na wiye yeso sam nam ensam a yede bade yede ani mu bi ene se yedo beko wasa wasa na sam kesie sie abamu onya mfrinhia du wotwe na na onya mfrinhia du wotwe sidi mienu hunti watwe sika wotwa na na nti yebeko onya kwa kwa jimu nchiremu suofo a wono na hwe esomfeku afa nkronkroni nkrasia ma mu mpuntu osuo de atudwa se woman ye nti ye ho ase esom se de ebe ye betima transie e wasom dwie mu na yebeko South Africa ma mu nsu Ghana fo a wono makodi sense me ho meka sei ene ye dodo na wopese oba na wafru wiem hyen akese wonam kwa mu a paka paka paka paka osuo mko le taban so na wodi wonom eba na yebeko asante a chim nof mra shebe dwani a meka sei wono so Netherlands mem wakodi abansamu a ohyepatwenmu wono so akache yebeko na opani de fiame podi atudwa se odasukuta posifo ohye wono msem nia waso ye bia no ogusu a wo ye ti de besie bia no so obebu yemu na munkyremu a wodi aba no se tie ni edini nyina bema mu Facebook ni YouTube ni nyina nsem no ene obehwe no atie bi so oh ho asira piece enkoma MTN osi isim no se wo MTN app no bi nko a dia ese wa download no no bowuram obenya bi na fei ene ye wa sho ho na wo de ton kra kama sunny gold brown sugar wo de gu aduane mu de dededa ho de wom ye ye de sticks aba a chese no 10 grams kama kama yo 5 grams nso ho e ye obi won so aye se e she pepa mu sa ni nyina kama bi nso ho aye cubes cubes asa square square sa no

0: Eye odi hye ba owusu ana onso de odi firamantem ba ye wate na hayadom 106.3 fm shira 104.5 asempa 94.7 affiliate wo ha ene aduo no enum facebook no youtube nyina aka ho bie aya fa ye tufa na ye de ani akirem e wo south africa memu ene oba facebook no youtube abrabe hye ne fere na kono ghana fo ma ye de oni se prefer opese oba fie wo south africa memu no mampani ni swafo wo hwe ama no nsem so abanan apa hyen e de sisi wo se omra mefro na bia omwon omomra wiom hyen gina bia na agya wonom emefro wiom hyen emra se de ebe ye oba betena fie na wo ho adwo ma ba bia nya nte se wo awachi o ba bia ne heya ye se wo siachi ho nya wo da e de ni aho na udidia na do tachira mafa ho na beta free na ene eba se ye no be hwe gana fo ma wonom asi nkete se wo ba fie no aseda omode ene abasoba omode mama mpani se tie ni na ye ntie bi ani oba Facebook a oba hu wonum ene enya sam ketoa basi sakese chese baburu be se aduo no ene yedi ni nyina besisi wo se wonum mefo o ma sisi o mo kama chese ene o mu hu ye o ma ni agia se ye nka free Pretoria Durban ene Johannesburg e be de akura timi atu anan yakọ ho eh Cape Town e be de na kebe na ntia na e be de mampani nyame nhyira de wa ye nyina ye ni gye ene ye ni gye mu na Ghana fo e mai wo na ye nkwa homa so ne Lawrence Ataj Ajabin emi nkomo enye ne ntiese ebinum kura hyase a chese wiem hyan no wafoforo mpa adabre wonam wiem mpo ba ata kwa ba
1: me je so obri
0: na apom ti sai
1: yeso adomri bia ye kwakwa
0: o ba anasa odie o hwa chire